smo ovom majmunu tačkasti softver onaj što broji. Poruči majmunu imbecilu da smo mu sjebali tačkasti softver. Kaži novosađani, to mu sjebali tačkasti softver. To mu reci.

Pesma se zove Chance and Contours, sa sedmog studijskog albuma ovog američkog punk benda Everything I Ever Saw. Pa više je nekakva punk balada nego klasična punk pesma, da se tako izrazim. Njihov novi album stiže u julu i to naravno za Epitaph Records. Dakle, slušat ćemo The Messengers, a nakon njih još jedan legendaran alternativni rock, odnosno punk band, Superchunk i njihov single iz 2025. godine, I Don't Want to Get Over You. Dakle, Messengers, a nakon toga i Superchunk. Uživajte.

Sad ovaj bend se zove na gaeliku, škotskom gaeliku, Brogel i Brogel. Nećete sad zameriti, nisam baš sam možda tačno ovaj izgovorio, ne ide mi baš škotski gaelik. Ovaj naziv benda je na gaeliku, a pesma je na engleskom, Friday on my mind. Pre toga slušali smo kultnu sastavu fantastičnog jednog od najvećeg rock bendova svih vremena, The Who i Baba O'Reilly. Nije mogla ova emisija da prođe bez podsjećanja da je lider socijalističke Jugoslavije Josip Broz Tito umro na današnji dan 4. maja 1980. godine. Evo, u jednom tekstu kažu 46 godina kasnije, vreme njegove vladavine mnogi se neretko sećaju kao perioda mira, relativne stabilnosti i postepenog napretka za većinu. Ja bih rekao ono što mnogi tvrde, a mislim da imamo činjenice na našoj strani, da nije to onako prosto samo neko naše ubeđenje, a to je da je period Titove, odnosno komunističke Jugoslavije, civilizacijski maksimum južnoslovenskih naroda i svih ovaj narodnosti, kako su se tada zvale, koje su živjeli u Jugoslaviji. Mislim da nikada pre, a ni nikada kasnije jugoslovenski, ovaj, odnosno južnoslovenski narodi nisu živjeli bolje. Imala je ta zemlja mane, kao što ih je i Tito imao, ali ovaj, čini se da nikad nije bilo ovaj bolje nego tada. Na čelo Jugoslavije on je izbio, kao što znate, pobedom u Drugom svetskom ratu, odnosno oslobođenjem Beograda. Predvodio je pokret otpora u okupiranoj Jugoslaviji tokom Drugog svetskog rata. Inače, smatra se ubedljivo najmasovniji i najuspešniji pokret otpora na tlu Evrope, zapadno od sovjetskih granica. Nakon toga je upravljao Jugoslavijom decenijama, znate već da je bio uvažavan širom sveta, postao je i čelnik pokreta nesvrstanih. Treba reći da je Tito rođen u Kumrovcu na samoj granici Hrvatske sa Štajerskom, 7. maja 1892. godine, kao sedmo od 15 dece u porodici. Otac Franja bio mu je Hrvat, a majka Marija Slovenka. Dok se nalazio na čelu socijalističke Jugoslavije, njegov rođendan obeležavan je kao svojevrsni državni praznik, odnosno dan mladosti, to je naravno 25. maj. Da spomenemo i da iz Kumrovca odlazi u Sisak, tamo je učio bravarski zanat, potom se u potrazi za poslom kretao svuda, od Zagreba preko Trsta, bio je u Češkoj, išao sve do Beča, osim u okviru tadašnje Austro-Ugarske, izvesno vreme je radio i u Nemačkoj, Minhenu i Mannheimu. Bio je vojnik u Austro-Ugarskoj vojsci, koliko se ja sećam on je bio i zarobljen negde na ruskom ovaj, frontu. Nalazio se u Sibiru u nekakvom zatvoru, ako se ja dobro sećam, u vreme revolucije između februara i novembra 1917. godine. Sve u vezi Drugog svetskog rata i ono što je usledilo posle, znate vrlo dobro, eto da ne ponavljam, već da prosto saslušamo pesmu Ivice Tomovića, pesma se zove Ko je Tito?